почасні. Звірці мої, балявочі, і ноч, і макрай. Спржіть мене не очі,

замки про наш утрак. Схватив на дивіші, нісам драк. А воєнно можеш ти, не мої ми се вратяти. А не чуважного капла, радієм чужі веца.